Men det her godt nat vi, når det skår niks. Schreinet om, bleib schön stumm, så gæs vor niks.